0: biribiba. Enti me yin ni se jise obofu bia be sen wiem anaso obofu bia be jina wiem ahyen totorobento akachre se Yesu bo nti sakrawadwen ansana ya sakra yadwen se ebrenu ni se se menu mienu anase yetiefo ana ye ayeti nsem nyina no ye safri kwan bia ye nam so a ensem fata bia ne safri ho san se kokobon kransem ekoso ne ne ekoso no idi adanse pefe bidase
1: ni da si bri dasi dasi asembe se bi o ana enani odum bre enani kwaji eda yo sa sembe se bi eni ho no mo a ibesi entrance ni abompa ye na se ne ye Yes, sister. Ede mi number 2 gwan ya na kan person ko bi be fransu mi nya se mi nya ofre bi ana se asembi se bia pen. Radi para otu ese ne. Ye be san hia. Na ye sua bibi. Afa wona. Wotna si e wo Yesu Kristo bra so mi Yesu Kristo wu echi. Wo hawo a abenketo ano. Ana se wiase amanyofo. Ede won ye die ben e fa mu na enso sabre no omu kura omu jijie mu dinden din ya ene sawo hawo ne nyamaye na emom ye ya die ben ye de ho afre wiase na ya gu sa jijie won de ye ku omo no so se ye ku mapem da kura ye ku nipa ba ko a ebi a edu san die ben e be sakra No bon sam hun sen ye wo ye na nya de ben enya enu nti wo se san na kwan se wo ta ye nti mi sai wo mo ye bon ye betunya ye wo ma ni se ye nfa wo mo nya de ben emfra ye wo se ya ha na ye Christopher ni haw kese ena ma jiji ankasa na wo mo kura no a Paul no mo kan se ye nti mi mu aya no ye nti mi nkaya no tumpita no This is a card ye hunu ni ne atie no enye ota ye ne dum sa agya no na embom eya tro ani akrokro ani na ede ena ma sa honhom na na kura suafo no ye hunu ni biem na otwe e beba na ye besua ho ade e pa mu cha mu ye si etrasi na ye mompae ye nya nkopon a osoro ni asase ye odie Eye wado ye nti, eni ye da so ti asye. Una adi form do tiye enyini yen, se eme kan wabodi ye humbi. Eye wado ye ntra, eni impu sabre imunu, ye da so ti asye. Ye di aside eni kambia e ma wudin, ifise wa ye angwadye, se ye enso udiye be yriase. Na ebre imu, ye da so ti asye, na ye nkwa enfri yensem. Ni ewo adwen sakra ho akwanya edon yi ye mpae bɔne adisa ye bisade ni fa utumi kase ano aboa yen na niamɛ bia eja wo ya saban mu na bɔhyɛ kase a wodi odi matetefo na bi nso aba bɛso ye so no empare yen na embom ye nyina jidie mu no nke ne wo betu anamɔ ne ani ye nyankopɔn atu anamɔ na ye nya saa da nkwa botire ni bi We are in a snare, yin count in the do my world radio singing air, show on sa, or no bet here, or now or two on it. A source of our cassa chill a while kuma, if it's also no bia kuma punachi a boom. A brain young pipe on your beside the NSA. Yaridoma, baby, we are see, I would do so ma afre. Now, ma a jina baby also, mujina. Now, Chile wiase nyina se bibi boni esan didi a chire e beyi se bia kan ba bia yesro se fa utumi ene wadom so esa o mayare yampae boni e bisade ni o edwona a odi radio yanim omo bre omo sika omo daagye se ebeye ne wase mpa be ko wiase afana nyina edwomo nso e hye wonsa se bibi a ye nhyira bia fa firi wo soro edom won yedoma e wo wiase afana Awo hao ni ato yire nchem, etu ye nyina yedi ya hon shon sase, ye nyankupon, unawo bo ye yin. na wo wo ni panso edi mayen o sefo ne de wa yira dada nanso yempa ebo ne abisade ni se me ntia wo ne se de ye nya ye jidie mu ro ye ntia hu ye hum ema o seye ne nyigie na da bia da ye digidie bedi wochi yempa ebo se fo sura ho din nyina bedum ye ebreyim ye fredi akọ ye mfiri wani mu e do ba bia sho nsa se ne ntena akopim se wo be pie o maye etoso mi no crying ewa taban ene mu nase yempa ebo ne abisade ni ewo yewurade ni agye nkwa Kristo Yesu dinu nti amen
2: amen amen eda nyame enhyira opa ate for erade enhyira obi biara yepa cho yebe stress ma already no ada ho akoso ada our redeemer radio ebre di juma etwa trason eba no